0: Nkwaniriza nyo mulonji awuliriza esaa waziri munana kuisekeda chika yine mune chitundu. Kade kama ulire mulimi Oluganda. Eno ekinamu munana kawumuza mukaga. Busoga Royo Fama. Nzo muzira nchima Rita. Nalukwago gegano mbujovo. Wawulira binonga cho, chisawe chebi afayo ekolo chitandiso kuoma, anti enteka teka zo kubanga weba tio, bala hizo mkulembeze guangare kaguta Museveni omuja, zalu na kuluancha. Chitundu chigenda maso no kubanga na buwe chitio, chitandiso kubanga chila bikira dala, ntuwaliwe chitofo, chigendo kubeda wolu na kuluancha, irango luna kuluwalero, abebi okwe inda sako, naba kungu abenja ulo, bagenze maso no kubanga basinka naba na maulide zako no kulungamia enteka teke zenja ulo nebio kweli nda ngebi gendo kubera olunako olwencha. Omwogezi wa polisi Mugwanga Kituma Lusoke atubuli denti ekisawe chigenda genda maso no kubanga entambule jja kubera wo wabulanga techijja kubera nga byabulijjo nga waliwo kubera nti enteka tekeze njawulo zino kubanga bweso zimaliriza. Kituma Lusoke bwati agenze maso no kubanga bwati abulira bannamawulire nengeri buli omugo bawadde kadi jagenda genda maso no kubanga bwati atambulamu
1: mwino okumanya nga baba guidance geti y'abantu babulijjo eri wali eno gate jet